0: ngai tōranga pū mō tā maki ma kaurau i te pāti Māori.
1: Mui o taiwa ko ngā marae katoa, aha kua kihea i Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i o rātou tātou, ki te hapuri whānui, kaua ki te Māori noi ho, i ngā wā katoa. Ko wai ka whakaturinga ki te hāpai ko ngā marae, ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae, ko wai ka ke ki ngā marae, mai tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pikai, ko tēnei kāwanatanga koe ira. Nē, nō reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi taua ki ngā marae, kāore matau i te ki, hoatu i te moni, hoatu noai hoa i te moni kia kaua tātou e āta arotake, kao, hei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā koutou te nama e pikau, tai hoa e whakahokia e rā moni, engari homai ngari hiti.
0: E whai ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture. Rā kia noho ko ngā kai kaunihera i pōtihia e te maria o te tūmatanui o te hapori. Ko rātau anake, ka whai mana ki te tukupōti i roto i ngā kōmiti a kaunihera nei. Mā te pēnei ka aukati rātau te kāwanatanga i te mana o ngā māngai āiwi ki te pōti ki roto i aua kōmiti. Nō reira ai rānei he patu anō tēnei nā te kāwanatanga i te Māori kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākariki.
2: Horekau enei momo māngai Pākehā a iwi a hapu, haia te pōti ināianei ki runga ngā, ngā komiti. Nō reire hanga raru anau mō tō rātou whakahau, nā te mea he tirohanga whaeti nei, engari he nui ngā raru kei te haere mai mō ngā kaunihera, a ki te rapu he tāngata ki te awhi a rātou, i o rātou whakataunga, i o rātou mahere, ngā mahi o te kaunihera. Haha te take ka puta mai mātou i nāianei ki te awhi a rātou. Mehe mea kore tai ato mātou reo e rongo ana o tira ki te puta tētahi mōtini ki te tautoko i ngā mahi o te kaunihera.
0: Hoi anore te iwi, hei whakatepe ake i te āhua nei e tū ana te puehui Wainganui a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, rāua ko te minita i ngā take pūtea a Nicola Willis. Ko te pūtake, ko te haere a Shane Jones ki kānata i te rātau ki te tahi hui maina. E ai ki ngā kōrero kā pau i a matua Shane Jones, te 63 mano tāra ki te rā haerenga ahakoa i whakainoa ke te runanga minita o te kāwanatanga kia pau i a ia te 33 manotāra. Hei tā Nicola Willis ka rere he paki rehua e pāna ki tēnei whakapaunga pūtea nui. He ai kia Shane Jones kei wero koe i te matua o te ao tōranga pū. Koe rā tana urupare. Oe no rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Oe no rei tīwi, kua whakaingoatia e kahurangi a Nolina Taurua, te kapa rarau he hiriwa, mo te taumā heke heke hoa whenua, ka tīmata ki roto kōtirana a te marama o Hūrae. Ana, kua whakarerea tētahi o ngā tino tau tohito ki waho atu o te kapa a Phoenix Karaka, hoi anō ko Karen Berger te kai hautū, ko Kate Heffernan te kai hautū tuarua. Toko rima ngā kai tākoro o te kapa te kaumārua tāngata kai roto, kei ahi tereiria e tākoro ana. Koe ranga hā, kenekina, kia ora.
3: E kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā karere o te wā. Wātea.

0: Det er der og mødt i Fjernua, 97.1 FM.
1: Hei, tēnā koutou katoa e te iwi, nau mai, hoki mai, hakatata mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiko o tīke, i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whai ake nei, ko Aroha Nui, Alan Tētahi o ngā kai kaunihera, hoi no, ka korero tahi māua e pāna ki tōna wāhi kāinga mo te kaupapo ngā pūriri pūmau o te waimate o Taia Mai no reira. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aroha Nui.
2: Tēnā koe, Joel, tēnā tātou katoa.
1: Ai, he rangi a tāhua ki roto i te hiko tika pehia rā koutou, whiti mai a tamanui te rā ki rungi a koutou i te rangi nei?
2: Well, ki runga i a kaiko engari mō mātou ngā kai kainihira kei rō whare. O te wārua, tāno atu ki te whākraka i tēnei ahi-ahi e kōrero ana mō etahi tino take o te wairangi, ko te āhua nei ko ngā take katoa, kēnwe i a mātou ngā tino take o te wā.
1: Ai, tika tonu, no reira, ngā pūriri pūmau o te waimate o Taia Mai Mandate Information Hui. Ai, tēnā, haka marama mai te ngako tēne o ngā kaupapa e hoa?
2: Ai, he pōtai anō tōku, ko tēnā te tētahi o ngā tonotono mō ōku hapū, nā ko te hiahia o ngā hapū o te waimate me Taia Mai kia, whai atu i tēnei treaty settlement huarahi mo te paenga o a tātai mokopuna kia kaua e whakaheke i enei taimahatanga i ngā mamae hoki ki runga ki a rātai engari kia tutuki i tētahi hua hei anga i tētahi aohoi mā rātai. Nā reira, ai, ko tēnei hui ka tū ki parawhenua marae a te tahi o Hūrae, ono karaka i te pō ki te waru karaka, he wāhi, hei whakamōhio atu ki ngā uri o te waimate me Taia Mai, ki tēnei huarahi, he aha, ko wai ngā māngai o ngā hapū, ahia ka tai ki te tuku pōti, pēnā e hiahia ana kia, haere tonu i tēnei huarahi ki te kore raini. He wāhi anō mō ngā wai claimants kia tuku kōrero whakapapa mō a rātou reme. Ko te hua nui o te kaupapa kia whakakotahi ai tātou i runga i tēnei anga whakamua mā mātou.
1: No reira, ko hakari te kē koutou ne te mahere rautaki mo te mana haka haere o ngā hapū o te waimate me te Taia Mai. No reira, he hui tēnei ki te whakāturia, ki te whare ki hia tero o ngā rautaki ki ngā hapū e tika ana tira?
2: Ai, te rautaki pōhea ngā hui katu, āhea ngā hui katu, āhea tai ai te tuku pōti mā āhea, tai ai tuku pōti te mea o election services tēnā e hāpai ana mātou i te wahanga pōti. Reira, tai ai te whānau ki te tuku pōti mā te tangata, mā te pepa, mā te, te ipurangi, mā te post hoki. Nā reira, he whakamōhio ki te hunga ka tai mai i te prēne, i te anga whakamua, me pēhia hoki rātou e tuku kōrero, e tuku pōti a tauaua.
1: Ai, tika tonu, nui rau atu ene o ngā mahi ki te haka māhere i te āhua kāwanatanga, te haka tinana, te haka wahawaha i ngā manoko, i ngā wawata o te kāinga rā. No reira, pēhia rā wera o ngā mahi?
2: Ai, he tai maha, ko te huarahi me whai, he huarahi kua waihanga kētia e te krauna. Nā reira, he Pākehā katoa me te tino nana a mātou kia haere tonu, ahakoa te huarahi kua waihanga e rātou kia haere marungatawa huarahi i runga i ngā tikanga Māori, i ngā uara Māori, i te tirohanga Māori, i e tahi waka tuki era au, e rangi ko te tino hiahia kia kite i ngā whānau, i ngā uri, i ngā hapū, i tā mātou, i ngā kukunga o te ngākau. Kia mōhio mārika rātou ko te hiahia tēnei rōpū, kia kawe atu i te reo o te kāinga, o ngā hapū, o ngā marae. Ai, koe nā te mahi tino nui, kia whakapiki ake i taua whakaponotanga ki ngā kukunga. Ngā kukunga o te ngākau, ka kore toa te kite, nā reira he uaua te mahi.
1: Tika tonu, ehea ngā tau e mahi ana hau ki te taho o ngā hapū o te whare tapu o ngā apuhi. Kia tutuki pai tērā taha ki ngā kreme, hoi no tērā wahanga hoki kia tīmata i te pre-settlement process me ki. He waiwa kia te tai atu ki tētahi haka taunga mō te mana haka haere o tēnei wahanga. Nō reira mihi atu kia koutou katoa, kia hui ngātahi koutou e pāna ki tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, heha te karanga, heha te kōrero ki ngā whanaunga o Waimate, o Taia Mai, kia tai mai ki tēnei kaupapa. Me te hirihiratanga o rātou kōrero, o rātou whakaro, kia tutuki pai tēnei o ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
2: Ai, ētahi o ngā kaikreme, ka kore tino hiahia kia tuku kōrero i mua i tā rātou, tino mōhio ki a koe me o intentions me ki. Nā reira, pēnā ko koutou tēnā, haere mai te whakarongo, te rongo hoki i te wairua o te whare. Tēnā pia mā tēnā ka whakawhanaunga i a tātou anō. Tuka ētahi o ngā rā kia huitahi ai tātou. He hanga tēnei i runga i ngā hiahiatanga o te whānau. Nā reira, he fluid me ki, he responsive ki ngā hiahia o te whānau, o ngā uri, o ngā hapū. Engari ko te kōrero, e titi ana ki tōku ngākau, ko tēnā e mau ana i au ki tēnei kaupapa, ahakoanga tino heke i ētahi wā, ko tāku kore hiahia kia kawe i aku tamariki tēnei mahi. Ko tāku tino hiahia kia tutuki i nei mahi, kia puta ngā hua, kia hanga he āhou mā o tātou tamariki mokopuna. Koina te mea e tino mau ana hau ki tēnei kaupapa. Ki te kore tātou e anga, e whakaro nui ki ngā tamariki, ka kore au e whaitake ki tēnei kaupapa. Nā reira, ko te tino kranga ki ngā whānau, kia tai mai me te hinengaro tūwhera, me te aronga pū ki te ao o a tātou tamariki mokopuna.
1: Ai, tika tonu nui rau atu wene o ngā mahi he taumaha hoki tēnei. Engari mō Hioana Tāua, ahatia ngā aupiki me ngā au heke. He a take anō tērā kia noho taiapa i wene o ngā take me wene o ngā mahi. Nō reira, me pēhia nei tātou te kōkiri hakamua wene o ngā kaupapa mō rātou mā o te anamata. Hoi no, horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā e mō Hioana hau e hui haka hirehira tēnei. Nō reira, he kōrero haka kapinga wai e aroha nui ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tēnei wā?
2: No, e rangi ki ngā hapū collectives katoa o te taitoke rau e haere ana i tēnei huarahi, tukumihi ana kia koutou katoa mō hio mārika ana ki te taimahatanga o e nei mahi, e rangi ko te manako nui ka hanga he tahi aohoe mō tātou tamariki mō kupuna. Reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
1: Ai, mihi anō ki koe mō wene o ngā kaupapa nui, tērā pōtai anō mō tō hapū, mō tō iwi hoki, kia mahia wene o ngā mahi atu i ngā mahi extraordinary o te kaunihira tāku kā koe i tēnei wai hoa, kia matāra ki ora.
2: Ki ora, tēnā koe.
1: Nō reire tātou mā he mihi anō kia aroha nui, Alan, tētahi o ngā kai kaunihera. I reira tonu ana ia i tēnei wā tonu ki roto i te kaunihera. Ko runga ke, ai a ahatia e puta mai a tamanui tira ki te hakamahana ia tātou i tēnei wā. Ki ro kaunihera rātou e hui hui i wene o ngā kaupapa me ngā take o te wā. Ai no, ko tēnei kaupapa nui, ki Wanganui a rātou o Waimate o Taia Mai, ko ngā pūriri pūmau o te Waimate o Taia Mai, kia hui ngātahi rātou ki Parawhenua Marae. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo, irirangi o te hiko o te hika, iwa tuku māwhitu, ira tahi, te ia riri.

0: Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o teika, mā te iarere, iwa te kaumā whitu iratahi.
1: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, me tāku nei kai kōrero ko Marama Davidson, ka mutu e whama, kia rongo mai no koutou. Ia ha pūwetahe o ngā kōrero e puta hēreana mō tēnei wiki, mō te marama o hūne. Nā kei konei e ia. Kia ora mai anō marama.
2: Ata Māori, kia koe Anki Gili, kia koutou aku whanau ngā kūranga tira ki te nūta.
1: Ō, oh, kapai, kapai. I tēnei anō I au noho nei konei whakaaro ana. Ngā ahuatanga e pāmai ne te kāwanatanga ka mahingia. Kei kona koe me wetahi anō ngā kaimahi o wetahi o ngā rōpū e mahi mai ana e kaha ana koutou ki te whiriwhiri me pēhata tātou kāwanatanga e here tikai ka mutu kia tatu e ngā ngākau o te katoa e ki ngā mahi e pāpā mai ana mō ngā taunei. Nā, kei kona koe ka mutu te mea kē te tīma o ngā kākariki, kia koutou, ngā mahi, kei kona koutou whātoro ana ki te katoa e, kia mau mahara e, iahanga mahi e mahi ngā nei koutou kia tirirongia kia pai e te haere o ngā mea katoa. Hena hoki, kōrero mai, iaha wetai o ngā Hai. Kaupapa.
2: Tēnā koe, Auntie Gilly. Ko tēnei, kei konei ki te wharepare mata ahau, ki Pōnike, ki te whanganui atara. Ko tēnei wiki, kāre ko te wiki noho ara ko te sitting week, engari. Ko tēnei wiki, te wiki whakatātare ara ko te scrutiny week.
1: Ai.
2: Ko te wiki whakatātare, ko te wiki whakatātare, te wā mō ngā mema pāre mata. Ki te tuku, te tono me te wero ki ngā minita katoa o te kāwanatanga. Whaere ngā mema pāremata, whaere ngā mema kākāriki ki ngā komiti whiriwhiri ara ko te select committees. A ka noho ngā minita o te kāwanatanga, ka ko tēnei te wā, ka uiui ki ngā minita e pēhi ana te tautoko ki te ao, ki ngā hapori, ki te taiao, ki te tiriti hoki. A, nō reira, tēnei rā ko te Thursday, te rā mō te minita o te prevention violence, violence prevention, ko taku komiti, ko te kawhareau ki taku komiti, ki te wā whakatātere ki aia, te minita violence prevention. He, ko tēnei te rā hoki, ki te tuku pātai ki te minita taiao ara ko te Minister of Conservation. A, nō reira, I kite au I aku hoa kaimahi kākāriki, aku hoa mahi nima kākāriki, me o rātou uiui ki ngā komiti, ala pera kia huhana Linda nō te nota I ngā nahi, me tōna wero, me ōna wero rangatira ki te minita Tawura, ara ko te Minister of Health. Ka pēhia ai te whakamana o te tiriti. Ko tērā tāna pātai ki aia. A, ko tēnei, ko ēnei ngā pātai hoki, pērā aku pātai ki te minita provincial violence me te minita taiao hoki a te wāngai. A, ko tērā te wiki, mō ngā mema pāremata o te tāti kākariki ki te tū kafa, mō te tiriti, mō te taiao, mō te tangata hoki.
1: Ka pai, ka pai ki te rongo atu e. He te wero wero atu koutou I te minita e noho mai nei I runga I te tūranga nei. Ka mutu te mea pai e marama e ngā pāti katoa, koutou katoa, ka wero wero atu a koutou nei āhuatanga e hihe ana koutou kia tika te haere. Māku mea Ai. E ka haere koutou te kākariki kia kaha. Kia mōhio mai, ka mutu kia mōhio ngā iwi katoa o te hau kāinga. Hena hoki, kia tiro mai a rātou e mahiananga kākariki mō ngā iwi katoa o konei me te mea o te aroa, nā koe wenanga mea pai, kia rongo ngi atu e mahi ana koutou ne marama.
2: Hai, well, tēnei wiki, te wiki ai ka wiro mātou o te Pāti Kākere ki kina minika, e pāna ki te Tangahua 2026 ara ko te budget, te pūtia budget. O te kā wanapona.
1: Ai,
2: ko tēnei te wiki, ka wiro mātou ki ngā minita, mō ēnā momo pūtia, pēra ki tē pātai, kaihia te pūtia mō ngā whānau, kaihia te pūtia mō ngā mokopona tamariki, kaihia te pūtia ki te tiaki tāiao. Me ēnā momo pātai, te wiro kia rātou ngā minita, kei te mōhio mātou, kei te mōhio tātou, te iwi Māori, he takahi tēnei kawanatanga ki te tiriti, ki te tāiao, ki te tamariki. Ko tō rātou takahi, te takahi o te kāwanatanga, ki ngā hāpori, ki te oranga o te tāiao hoki, a nō reira, ko tēnei te wiki, ka wiro mātou kia rātou.
1: O, ka pai, e marama. Mihi atu nau ki a koe mō a tāua wāhi kōrero, ko mōhionga iwi o te hau kāinga. Ka mutu, ka tukatu i a koe, kia kaha mai anu ngā mahi e pā mai nei a koutou. Tēnā koe.
2: Ngā mihi ki a koutou, tēnā koe anta ki uri, kia ora rā.
1: Kia ora. Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā, ko rongo koutou ngā kaupapa e a te kākariki e wero ana for the select committee. Kei tēnei wiki ke roto e te pāremata mngari te mea hoki kia rātou e titirona e te budget i puta mai, ne, te tahua i puta mai i tēnei tau. Ka wero ngia rātou kia tino pākarukaru ngia ngā ahuatanga e here ana ki hea ngā pūtea. Nā, nō reira, kia koutou ano, ka titiro mai, ka rongo mai ano ki wenei kōrero.

0: ora ko Rob Ruha tēnei, kei te whakarongo mai koe ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika. A ko te kai kororo e whai ake nei ko Lan Wilkinson, ai, koi ara te kai hakaere matua o tēnei kaupapa te Hako Restoration Project nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Lan.
2: Tēnā koe, chau, amihia tēra ki a koe.
1: Ai, ngā mihia tu ki a koe hoki i tēnei rangi a tāhua ki roto i te hiko o tika, pehi a rā koutou i te rangi nei e hoa.
2: O, rangi a tāhua ki konei, aho ko kumahariri mātāwana te whenua, o, rangi a tāhua.
1: Ai, o, weriweri ngā turi i te kōpeke i tēnei wae, ngari o, tēnei rangi a tāhua e rā pai tēnei. Nō reira i mua rāno i te kōru mo tēnei o ngā kaupapa, a tēna haka marama mai anō ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei. Kō wai koe nohi a koe?
2: Ko Ngāti Hako tētai iwi taketake o tēnei rohi no Haugaki. Ko tai mai mātou mākiru ngā noi te tohora. Te tanga mai a tāma te tohora ki konei. Ta kitia tāma te tupua i ngā kauri e tupuana i te taha o te taputai. Ko tā rātou hia hia kia hono hono anō ki tā rātou whanaunga. So, te kaupapa nui tēnei ki a haunei, kaupapa nui ki takunei iwi.
1: Tika tonu ai, ki roto i te kai mai, mamuku, me haka marama mai anō hēne, hea tēnei mea te kauri Diebeck?
2: Tūtahi, mi kaira watu anō ki manaki kai mai, te puare me ngā kai whakahari ārahi me ia tātou. Mihi nui ki Louis Saunders, rāua ko Rebecca Lee, he toka tū ki te whenua e nei kai ahi ki te oranga pai, o te ngahari kei wai nganu anō ia tātou. He rākau, you know, he rākau kauri, he kini ai anō te ngahiri. Anei ngā kupu ta waiata hi kauri, ata ma te kui Nelly Baini tito tēnei waiata. E tono anō ki a mātou, mā anō i te rangatiratanga o tēnei rākau anō ki a mātou mā. E te tono anō ki ngā iwi ke wainganui anō i te manaki kai mai, koe rāko Ngāti Haua, Ngāti Hinerangi, Ōtawa, Waitaha hei, Wairere, Tipu ngā manawa, Tawaonui o Tapuai, Tapuika. Mōkai kaha, me tā mātē wia Ngāti Hako. Rāta mā katoa e ānga atua angi tō ranga pai o te rākau. E, pērā tua nō ngā kōrero e pāna ki a mātou rangatira. Nō reira, e mea nui tēnei mea ki a mātou mānei. Hāpai tia i nei rākau, tia ki pai i nei rākau ki a tūtonu, tia ki pai anō ngā kākano e tūana, waihape tia anō tēnei mātē kauri ke waini anō i a tātou. Nō reira, kau papanu ki a tātou.
1: Ai, no reira, hea te aronga nui i tēnei wae pāna ki tēnei mate kauri. Ki wainganui a koutou ara ki wainganui a tātou katoa hurino e te motu kia whawhai i tēnei tumu mate ki roto i ngā ngāhere o Aotearoa ni.
2: Ai, tūtahi, ara atu anō anō ki ngā tikanga ai a iwi a iwi kei te nārohi, kei te nārohi. No reira, ko rātou kē e ārahi nei i a tātou makato. E nā e tonu nei, he nui ngā wāhi tākono kei te kai mai mamaku. Rite tonu ki ngā kauri kua tū tonu i te ngahere. Aho ko kua ngaro te tokomaha o rātou mā ngā rākau, kua whakarau o rā nōwe nei rākau kei wainga nui i ta wāhi o tāne. Ko kia tū anō ki ngā whakaro ngā tūpuna mui nei tūmo mā wāhi, ko rātou ngā tūpuna e ārahi nei i a tātou. He wāhi tapu, he wāhi whakahirahira i nei wāhi. Nui ngā kaupapa e pāna ki ta hāpai o nei wāhi. Kia rātou mā mena kia tupu ngā kākano kia urupai ai te ngahere. Kia tahi ono ngā enei kākano i ruia mai i raiatia, pērā ngā kōrero te kauri me te parāwa. Ko tētahi kōrero o aku tupuna, ko etahi tupuna e whiria tētahi rākau mo te auhurihuri. E rākau tēnei mo tētahi wakahi, rākau tēnei mo tēnei tētahi tāuhu. Pērā tono te whakaro no reira, mautono anu i ngā whakatipuranga hei arahi nei anō i a tātou mā. Kia ora pai ai enei wahi kato.
1: Pero hoki ngā kōrero ngā tohunga o te kāinga nei, matua tohu HB mā, wetahi atu o ngā whanaunga, pera kia paparere ata mai, kōrero ana mo wene o ngā tūwhai āhuaranga hoki, hoi no mo koutou me te kai mai, me te kauri Diebeck kore, ki rotu i te ngāhere nei, pehiara koutou i tai atu ki tēnei taumata.
2: Tātou mai e whiwhi etahi wahi pai ai mo enei rākau. Hono hono mai nei rāno ki ta mahi o te papata whai. Tātou mā kato e aro atu ana anō ki e nei te mama mahi. Tētahi wāhi anō ke wainganui a tātou mā ki a e wāhi tapu nai a tonu nei he rāhui. kaore anō te tokomaha e uru atu ki roto i nei wahi. Ko te tikanga o tēnei, kia hāpai tie tōranga pai o i nei wahi. Nō rei kei, toho turu e tahi wahi he tino rāhui mō tātou mā. Engari tonu ku e tahi anō, e tahi taiapa, e muri anō i tā rākau. So, tātou mā katoa i runga anō i tā wakatahi. Tātou mā mai tēnei taho pekai mai mamaku ki tērā tū taha anō. Kia aro atu tātou mā anō i tā hāpai tia o i nei rākau.
1: E arongo nei tātou i ngā kōro, ka kite koutou i ngā Mahuri Kauri, ki roto i te ngā herehere ki Wainganui a koutou rā. Nō reira, tēnā kōro mai, hea ngā tohu o te hauro o te ngāhere i te kite ngā tui i wene o ngā Mahuri Kauri ki roto i te ngāhere rā?
2: O te kite ngō te rākau e oropa nu ana nei, te rata mea nui ki a tātou mā. I nei rākau, te harai nei rākau mō tātou mahi o rotanu ana, he rākau anō mō ngā tamariki me ngā mokapuna kāre anō ko tai mai. Tēnā te momoi anu i anō i a tātou, te mea e aro nei i a tātou ki a nei tū momo mahi. I te kitenga whai o enei rākau e tutu ana, tēnā kia ora anō tēnāhi. Kāore anō enei rākau e tutu, kai te mate haere tonu enei rākau, he mamai nui tēnā. Mamai nui ki a tātou whatū manoa, ki a tātou wairua pia, ki a tātou Māori. Ki te Māori anō te ngahiri, ki te Māori anō ki a tātou mahi. Ki a oropai ai te Māori o te ngahiri, ki a oropai ai te Māori anō i a tātou.
1: I koro ana koe mō ngā mahi o te papa ata whai, koutou o Ngati Hako. Pēhea rā wero o ngā mahi ngātahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, kia haka haere i wene o ngā mahi ki roto i te ngahiri e hoa.
2: Nui aku mahi ki te papa ata whai. Ranga tira rā wata te papa ata whai kia nei tīma mō mahi i konei. Koe rata mihi ki a Tracy Neske, mi ana tīma. Rau e tā rātou mahi. Ko ta mea nui hiki a hau, te kita mō te papa ata whai e mau nei ngā tikanga o tātou iwi Māori i konei. I te tiaki pai o i nei ranga tira rā. E kore te pona arhoi mimiti te papa ata whai mō a rātou mahi. Tāna mui pai te tikanga Māori ki te awhai, kua hāpai te tikanga o i nei mahi, kua mautonu te papata pai ki ngā tikanga o tātou mai i konei, hei arahi a tātou mahi. Nō reira, mihi nui rawa ki te rātou mamo tēnei tūmonga mai.
1: Ai, ki tēnei e tātou i wene o ngā tautata nei, wera o ngā kaupapa ārai, i roto i ngā herehere tāi ana te tangata te hīkoi ki roto rā, ko ngā tūruhi, ko ngā whanau ngā hoki, pēra ki te ngā here nui o Waipaua ki roto i te tai tokerau nei, ina hihi ana te tai atu ki te tiro haere, ki a tāne mahuta ki wētahi o ngā rākau rā, me mahi a kātika, kia horoi a ngā hūteaha rā nei, pēhea rā ngā mahi ngā ārai, ki Wainganui a koutou ki kai mai mamaku.
2: O tuatahi mautonu, kē rātu mia horoi hū, horoi o kākahu. Kaua e maunei tonu anō ki ngā ara ke Wainganui te nahere. Kaua e titi tētahi arahau, kei mautonu anō ki ngā ara. Te wehi ngā tū, horoi o hū. Kaua e mahi tūkino, ā te tūturo ki ngā tūri. Ema kia oro paiai anō, te nahere katoa puta nui te motu. Mena kare anō tātou mai ārahi anō, e mautono anō ki tēnei tūrei. Pena, kua ki te amata mā te mati o i nei kai ki te Wainganui a tātou mā. Nō reira, kia kā hakoutou, te angātu anō i nei tūmō mō kai, kaupapa.
1: Nō reira, he taumata anō tā koutou ki a kia hoki a te mana ki Ngāti Hako anahe o painua tēnei o ngā mahi tahi me te papa ata whai me wētahi atu o ngā tarikāwanatanga. Hei tauati i tēnei mahi ārai i tēnei mate kauri.
2: Ai, you know, hapai tia tōranga whai o enei rākau. Kawa e whakaiti a tānema. Me ana tamariki mokopona. Tāne te waiora, tāne te wānanga, tāne te pūkema. Tēnā tukoro ngā tūpona i arahi anō i a tātou. Ma aho kukihia, aho koko wai. Ngere tonu ka uru atu ki te rātu rohe. Whiti atu rā ngunga tikanga o te rātu iwi. Pera tu anō te koro ki a tātou. Ma mena he nui ngā iwi ke wainga nui te kai mai mamaku. E tikanga ke, he tikanga a tēnā iwi, a tēnā iwi. Nō rei, mai tonu kērā tūmia ki ārahi o nei, i a tātou mā kato.
1: Mihi anō ki a koe, hoa hei whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa te muri whenua o te hiko o tika. Ki a hakarongo ki wene o ngā kōrō, pēhia ara o koutou mahi, te ora o te kauri ki Waenganui o koutou, me ngā rautaki, ngā pūnaha me ki, ki a tai aitu ki wero o ngā taumata ki a ora anō, te kauri ki roto i ngā here here. He kōrō haka kapunga wau ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei e pāna ki o koutou mahi, me te arunga nui mo te ana mata o tēnei mea te kauri ki roto i kai mai mamaku.
2: Ai, o hoki atu ki te wai e tō nele mei an, e kauri, he rā kau, kauri e, tingi ai anō te mahere. He ke iho, kei raro nei, e haere re ngā anō te tangata. Anō wai ki raro, kia whakatā āia. Katangi te ngā kau ki ngā tupuna ki ngā matua, ki te iwi kua riro kautau i te kāinga tupuna. Mā tātou mo te tangata, wai ho mai ngā tau i muri nei, tiro kaua i aroha ki a koutou, ki raro i te rākau, te kauri e. Pera tu anu ngā kupu i arahi nei anu i a tātai.
1: E lan, rangatira wero o ngā kōrō, rangatira o koutou mahi mo tēnei rākau, rangatira ki roti te ngā here tāku ki ake i tēnei wai hoa, kia matāra ki ora.
2: Ai, ki ora rā anu ki a koutou mahi.
1: Hoi noe tātou mā, mihi atu ki tero o ngā pau haka whirinaki, mō rātou mā o Ngāti Hako, ki te haka rauora no i tēnei rākau te kauri ki Waenganui a rātou i kai mai mamaku no reira, whai atu i a rātou te kite o rātou mahi, ki o rātou tu tukinga i roto i wene o ngā mahi i kai mai mamaku no reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko te ika i watakou mā fitu, iratahi te iārere.

0: Here a te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui I a tātou. Hei waka tuku I ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiku o tīke I tēnei hāro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi I te waia kōrero ko tētai hiunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrue pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hihikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrue pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
2: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Ai, mihi atu ki a koe whai wāhi mai kia hora ki a tātou katoa o te muri whenua, e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau ki a koe, tēnā haka marama mai, kō wai koe nohi a koe.
2: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwā rā nono mitimiti a hau, te rarawa te iwi, ai, ka mata tēnā kōrero mo tēnei wā.
1: Ai, o, oh, rawerau atu, kia marama puana ngā whanaunga no te kāinga nei, ko wai tēnei reo e rere haere ki rungi I te reo I riringa o te hiko o te ika, no reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
2: Apai, kia ora rā. Ai, e nei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei, tahua whānui, ko te whakawhānui te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaipapa e whaihuanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. E rua e nei tahua ko tetehi, ko arawhaihua, ko tetehi ko rangapū, rangahau. Nā, ko arawhaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingoa tonu o te tahua, ki ngā, aroana ki ngā ara e whaihua I tētihi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētihi mahi pūtaiao, tētihi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga, nō reira, I konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization.
1: Mm.
2: Ko te tahua tuarua, ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aro ana ki ngā whakaritenga mahitahi, e waenga I te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonura me rangahau pūtaiao me marama te kite o ngā hua aohanga ka puta I te rangahaura. Engari, e tino arohiana e MB ko te mahi tahi I roto I nei kaupapa ko te partnership I wāinga I te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āta whakamiramira I era āhuatanga I roto I ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina I ngā kaitono e hāngai ai ngā tono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētihi o ngā āhuatanga kua kitea e te pai arotake I roto I ngā pau. He ahakoa pia he tēne ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto I roto I ngā tono, kāre pia I hāngai, I whakahāngai rānei ngā kaitono I a rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua, nā reira. Ko ia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai I ngā kaitono, kia whakari ai, ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana I era tono I runga I te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātau ki etehi pūtea.
1: Rawerewa atu, i reira koutou, hei tauawhi a rātou kia urupū ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mo wetahi o ngā hua mo ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā rakahinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
2: O e hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauimi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea e ora mai pea i tehi kaupapa, e whaihua e ngā hapuri, haere ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke, ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia e mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hare ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whaihua ai tātou.
1: Ai, ko kōrero kē koe, mō wētahi i aro nui atu ki wētahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā kōro mai mō wētahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
2: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kai tono ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ki e te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapuri, me ngā āheinga nui kei roto i ā rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto i era kōrero, i era āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te ahara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika ki a moko kauri, info moko kauri.co.nz, whakapātō tika atu, i te mea, mā te wānanga pea, mā te āta noho, ki te āta whirawhira i enei whakaaro, mā ngā ratonga tautoko e mā māke ai pea huarahi whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hai no tā māta he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga kia tika ai te takoto mo te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā tūtea, ka mā koutou tērā e kōkiri ki mua.
1: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānaketanga o ngā ohanga, ārohe, ā motu, ā iwi rānei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou nō te taitokerau nei.
2: Ai hoa, tēnei mea te angitū e māwai ki atu tērā e whakatau. Nē, he rereke te āhua o te angitū i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua e māmā ke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kimi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai hua i tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitokerau tā tātou e kōrero nei, ko rohe ke atu, ko kainga ke atu, a kāti mātea hai tēnā.
1: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mō wene o ngā tahua.
2: Ka pai, ko te huarahi māmā katoa i tēnei wā, tātou katoa he iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana, ka māmā tā mātou tuku i ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa, nau mai e te iwi.
1: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatū i tere e Jenny, ngari rau rau atu ki a rongo ki tō reo e re re haere ki rungu i tō tātou reo i rirangi o te hiko o tika, roa ke te wā, te kōrero ki a kōrua tai ko tō tuakana, Steph, ki a hoki hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari ra tāku kia koe i tēnei wā e ho, kia matāra ki ora.
2: Kāti kia ora rā.
1: Hoi noe tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin. Ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtea taunaki wene o ngā takua pūtea kia tautoko i wene o ngā puke ngā auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingunia tātou kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, haka runga tonu mai, ki tō tātou reo riringi o te hiko o te ike iwa tukumāwhitu, ira tahi te iārere.

0: Kei aku rangatira tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō ki ngā rongorongo a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwi ko te ono te kau ōrau o ngā whenua o te papāta whai, te rāpea ka hokona atu, he ai ki te rōpū Ngahere Manu. Hurina wāke ki o tātou marae, e whakaruru hau ana i ngā pārūrenga i te wā o te ohotata, engari ka mate ngā marae nei ki te pīkau i te utu, mō te rā mahi nui a rātou, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua hangai he mahere e te rōpū Ngahere Manu e whakātu ana i te ono tekau ōrau o ngā whenua kei raro iho i te papāta whai, te rāpea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. He ha te hua o tēnei ki te iwi Māori, kā raru rānei te iwi Māori i te ngaronga o tērā whenua ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Kia ta huri ake tātou ki te minita o te papāta whai, kia tama pōtaka.
1: Tā te mahi a te rōpū Ngahere me ngā manu, he whakarangirua i a Scotty Metama. He mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te Ngahere. E hoa, kare mātu i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki i te whenua o te papātawhai ki te taitara o ngā iwi. Kia kaua e noho tūturu atu ki te papātawhai, engari kia ngāwari hoki te whakahuki atu i ēnei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite hoki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papātawhai, eti i pito whenua, me whakahuki ki ngā iwi.
0: Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, tētahi o ngā kaupapa nui i ā tawānanga hia i te hui a te komiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i kō tata nei. Nā, kua roa ngā marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te parekura taiao e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi kā tono kia whakahokia te pūtea ki ā rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara, mā ngai tōranga pū mō Tāmaki Makaurau i te pāti Māori.
2: Hui o tā aua ko ngā marae katoa, ahakoa ki hea i Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i ā rātou, o rātou tata, ki te hapori whānui, ka aua ki te Māori noiho, i ngā wā katoa. Ko wai ka whakaturinga ki te hāpai ko ngā marae, ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae, ko wai ka ake ki ngā marae, mau tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pikai, ko tēnei kāwanatanga koeira. Nē, nō reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi taua ki ngā marae, kāore mātou i te ki, hoatu i te moni, hoatu noaiho i te moni kia kaua tātou e āta arotake, kau, hei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā koutou tēnā mai e pikau, tai hoa e whakahokia e rā moni, engari homai ngā rihiti.
0: E whai ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture. Rā kia noho ko ngā kai kaunihera i pōtihia e te maria o te tūmatanui o te hapori. Ko rātau anake, ka whai mana ki te tuku pōti i roto i ngā komiti a kaunihera nei. Mā te pēnei ka aukati rātau te kāwanatanga i te mana o ngā māngai āiwi ki te pōti ki roto i aua komiti. Nō reira ai rānei he patu anō tēnei nā te kāwanatanga i te Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākariki.
3: Horekau enei momo māngai Pākehā a iwi a hapu, haia te pōti ināianei ki runga i ngā komiti. Nō reire hanga raru anau, mō tō rātou whakahau, nā te mea he tirohanga whaeti nei, engari he nui ngā raru kei te haere mai mō ngā kaunihera, a ki te rapu he tāngata ki te awhia rātou, i o rātou whakataunga, i o rātou mahere, ngā mahi o te kaunihera, haha te take ka puta mai mātou i nāi nei ki te awhia rātou, mehe mea kore taia tō mātou reo, e rongo ana o tira ki te puta tētahi mōtini ki te tautoko i ngā mahi o te kaunihera.
0: Hoenore tīwi, hei whakatepe ake i te āhua nei e tū ana te puehui Wainganui a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, rāua ko te minita i ngā take pūtea a Nicola Willis. Ko te pūtake, ko te haere a Shane Jones ki kānata i te rātau ki te tahi hui maina. E ai ki ngā kōrero kā pau i a matua Shane Jones, te ono tekau mā toru mano tāra ki te rā haerenga ahakoa i whakai noa ke te runanga minita o te kāwanatanga kia pau i ai a te toru tekau mā toru mano tāra. Hei tā, Nicola Willis, ka rere he paki rehua e pāna ki tēnei whakapaunga pūtea nui, he ai kia Shane Jones kei wero koe i te matua o te ao tōranga pū, koe rā tana urupare. Oe no rei, te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Oe no rei, te iwi, kua whakaingoatia e kahurangi a Nolina Taurua, te kapa rarau he hiriwa, mo te taumā heke heke hoa whenua, ka tīmata ki roto o Kōtirana a te marama o Hūrae. Ana, kua whakarerea tētahi o ngā tino tau tohito ki Wahoatu o te kapa a Phoenix Karaka, hoi anō ko Karen Berger, te kai hautū, ko Kate Heffernan, te kai hautū tuarua. Tokorima, ngā kai tākoro o te kapa te kaumārua tāngata kai roto, kei ahitreiria e tākoro ana. Koe ranga hā, kenekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.

Tūana mō te mana o Aotearoa. Tū ihi ihi, tū wanawana, tū matāra. Tū ihi ihi, tū oho oho, tū matāra. Tūturu whakamō ai kia tīna.

0: Uri. E rākoi tēnei mo tētahi wakahi, rākoi tēnei mo tēnei tā, tētahi tāuhu. Pera tono te whakaronorera, mautono anō i ngā whakatipuranga hei arahi nei anō i a tātuma. Kia ora pai ai tēnei wahi kato.
1: Ai, pero hoki ngā koro ngā tohunga o te kāinga nei, matua tohu HP mā, wetahi atu o ngā whanaunga, pera kia paparere ata mai, koro ana mo wene o ngā tūwhai āhuaranga hoki, hoi no mo koutou me te kaimai, me te kauri dieback kore, ki rotu i te ngāhere nei, pehiara koutou i tai atu ki tēnei taumata.
0: Tātou mai e whiwhi e tahi wahi pai ai mo i nei rākau. Honohono mai nei rāno ki tamahi o te papa ata whai. Tātou mā kato e aro atu ana anoke e nei tūmo mā mahi. Tētahi wāhi anoke wanginui a tātou mā kia e wāhi tapu nai a tonu nei he rāhu. Kaori anō te tuko maha e uru atu kiro to i nei wāhi. Ko te tikanga o a tēnei, kia hāpai tie tōranga pai o i nei wāhi. No rei kai, toho turu e tahi wāhi he tino rāhui mō tātou mā. Engari tonu kuetahi anō, e tahi taiapa, e muri anō i tā rākau. So, tātou mā katoa i runga anō i tā wakatahi. Tātou mā mai tēnei tako te kai mai mamaku ki tērā te taha anō, kia aro atu tātou mā anō i tā hāpai tia o e nei rākau.
1: E arongo nei tātou i ngā kōro, ka ki te koutou i ngā māhuri kauri, ki roto i te ngā herehere ki Wainganui a koutou rā. Nō reira, tēnā kōro mai, hea ngā tohu o te hauro o te ngāhere i te kitenga atu i wene o ngā māhuri kauri ki roto i te ngāhere rā?
0: O te kitenga o te rākau e orotonu ana nei, te rata mea nui ki a tātou mā. I nei rākau, e harai nei rākau mō tātou mai o rotanu ana, he rākau anō mō ngā tamariki me ngā mokapuna kāre anō ko tai mai. Tēnā te momoi anō i anō i a tātou, te mea e aro nei i a tātou ki a nei tū momo mai. I te kitenga pai o enei rākau e tupu ana, tēnā kia ora anō tēnāhi. Kaore anō enei rākau e tupu, kai te mate haere tonu enei rākau, he mamai nui tēnā. Mamai nui ki a tātou whatū manoa, ki a tātou wairua pia, ki a tātou Māori. Ke te Māori anō te ngahiri, ke te Māori anō ki a tātou mā. Kia ora pai ai te Māori o te ngahiri, kia ora pai ai te Māori anō i a tātou.
1: Ai, koro ana koe mō ngā mahi o te papa ata whai, koutou o Ngati Hako. Pēhia rā wero o ngā mahi ngātahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, kia haka haere wene o ngā mahi ki roto i te ngahiri e hoa.
0: Nui aku mahi ki te papa ata whai. Ranga tira rawata te papa ata whai nei ti momo mahi i konei. Koe ata mihi ki a Chaiti Meske, mi ana tima. Rawe tā rātou mahi. Ko ta mea nui hiki a hau, te kita mo te papa ata whai, e mau nei ngā tikanga o tāte iwi Māori i konei. E te tiaki pai, oi nei ranga tira rātou, e kore te pona arho i mimiti te papa ata whai mo a rātou mahi. Tāna mui pai te tikanga Māori ki tau whai, kua hāpai te tikanga o i mei mahi, kua mautonu te papata whai ki ngā tikanga o tātou mai i konei, hei arahi a tātou mahi. Nō reira, mihi nui rawa ki a rātou mama tēnei tūmonga mai.
1: Ai, ki tēnei e tātai, wene o ngā tautata nei, wera o ngā kaupapa ārai, i roto i ngā herehere e tāi ana te tangata te hīkoi ki roto rā, ko ngā tūruhi, ko ngā whanaunga hoki, pēra ki te ngā here nui o Waipaua ki roti te tai tokerau nei, na hihi ana te tai atu ki te tiro haere, ki a tāne mahuta ki wetahi o ngā rākau rā, me mahi a kātika, kia horoi a ngā hūteaha rā nei, pēhia rā ngā mahi ngā ārai, ki Wainganui a koutou ki kai mai mamaku.
0: O tuatahi mautonu, kērā tu mia horoi hū, horoi o kākahu. Kaua e, o maunei tonu anō ki ngā ara ki Wainganui te nahere. Kaua e kisi tētahi arahau, kei mautonu anō ki ngā ara. Te wehe ngā tū, horoi o hū. Kaua e mahi tūkino, ā te titiro ki ngā tūri, ena kia oro paiai anō te nahere kato puta nui te motu. Mena kare anō tātou mai ārahi anō, e mautono anō ki tēnei ture. Tēnā, kua kitea māta mā te mati o i nei kāki ke Wainganui a tātou mai. Nōrera, kia kāha koutou, kia ngātu anō i nei tū momo kai, kaupapa.
1: Nō reira, e taumata anō tā koutou kia kia hoki a te mana ki Ngāti Hako anahe o painua tēnei o ngā mahi tahi me te papa ata whai me wetahi atu o ngā tarikāwanatanga. Hei tauati i tēnei mahi ārai i tēnei mate kauri.
0: Ai, hapai tētoranga pai o enei rākau.

0: kogo e whakaitia tānima. Mia na tamariki mokopuna, tāne ta waiora, tāne ta wānanga, tāne te pūkima. Tēnā tukoro ngā tūpuna i arahia no i o tātou, ma aho pūkihia, aho pōpō wai. Ngere tone ka uru atu ki te rātu rohe, whiwhi atu rā ngā tikanga o te rātu iwi. Pera tu anō te koro ki a tātou, ma mena he nui ngā iwi ke wainga nui te kai mai mamaku, he tikanga ke, he tikanga a tēnā iwi, a tēnā iwi. Nō rere maitonu kei rātu mea ki arahia nei.
1: Mihi anō kia koe, hoa hei whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa te muri whenua o te hiko o tika. Kia hakarongo ki wene o ngā kōrō, pēhia ara o koutou mahi, te ora o te kauri ki Waenganui o koutou, me ngā rautaki, ngā pūnaha me ki, kia tai atu ki wero ngā taumata, kia ora anō te kauri ki roto i ngā here here. He kōrō haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarongo mai nei e pāna ki o koutou mahi, me te arunga nui mo te ana mata o tēnei mea te kauri ki roto i kai mai mamaku.
0: Ai, o hoki atu ki te wai ato nele mei an, e kauri, he rā kau, kauri e, kini ai anō te mahere. He ke iho, kei raro nei, e haere re ngā anō te tangata. Anō wai ki raro, kia whakatā āia. Katangi te ngā kau ki ngā tupuna ki ngā matua, ki te iwi kua riro kautau i te kāinga tupuna. Mā tātou mo te tangata, wai ho mai ngā tau i muri nei, tiro kaua i aroha ki a koutou, ki raro i te rākau, te kauri e. Pera tua no ngā kupu i arahi nei anō i a tātou.
1: E lāna rangatira wero o ngā kōrō, rangatira o koutou mahi mo tēnei rākau, rangatira ki roti te ngāhere tāku kia ake i tēnei wai hoa, kia matāra kia ora.
0: Ai, kia ora rā anō ki a koutou mahi.
1: Hoinoe tātou mā, mihi atu ki tero o ngā pau haka whirinaki, mō rātou mā o Ngāti Hako, ki te haka rauora no i tēnei rākau te kauri ki Waenganui a rātou i kai mai mamaku no reira, whai atu i a rātou te kite o rātou mahi, ki o rātou tutukinga i roto i wene o ngā mahi i kai mai mamaku no reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko te ika i watu mā fitu, i ratahi te iārere.

tukua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinai ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwatakau mā whetu i rātahi, he reo taumata o te motu.

0: I te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden, me tero o ngā koro haka mutunga ki te Mārei Kura a whaia Mariamino Kapakingi, hoi no pera ki tō kōrero, mohioana tāua, mohioana tātou katoa, ki te tokotoru rā, engari pēhia rā te haere o te pāti o ia o rātou, koi a rā tētahi o ngā pātai nui, hoi no, ko tētahi o ngā take nui, ki Wainganiia tātou te tai tokerau hoki, ko te tuku pōti me te rehita kātika, he kōrero arehi e koro aki aki pea ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei ki wenei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
1: Ai, ko te aki aki kia rehita. Ko te aki aki kia rehita. Hako taku mea tu, ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take hanga oha ana, tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e beatu ki tētahi atu me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke te tikanga mo te āhua o te tuku pōti o te aha suraini. E rangi, ko tātou, he kino tēnei kāwanatanga. He kino tēnei kāwanatanga. Ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga anā ko te pōti. Ko ia tētahi ara nei e wāte ana kia tātou katoa kia whakarere ke i te ahunga o Aotearoa nei i te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātou kia koutou. Hakoa te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihia koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e tutiki ai tērā hiahia, ko te pōti. Kamutu, ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou i nei wā taimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio, mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e horai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātou he whakatau i te aha, ko tā tātou he rongo i ērā whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātou.
0: Ai, mihi ana kia koe mawene o ngā koro. Ka nō reira tāku kia koe ruku wai. Kia matāra, kia ora.
1: Kia ora.
0: Hoinu e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te te kaha me te pai ki runga kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kātika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou i te ata, i te wiki, ia te marama, e hoa mā, nā reira. Mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai paunamu, nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā, nei te mihi kia koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, nō reira kia ora kia koutou, mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, mihi ana kia koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, nei te mihi, mōrena. Kei rotorua ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei kirikiriroa ngā rua wāhia ko tū, ko Tainui, mō taku he, ko Tainui FM. Tēnā koutou Tainui FM, mihi ana mō te hono mai. Kei whangārei. Kei whangārei ko te reo irirangi o Ngāti Hine, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira kia koutou katoara, aua reo irirangi ka tahi nō nei au, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Taurango Moana. Ko tīpine ahau ko au nei tā koutou kai pāpāoho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia. He ata tūrei, he ata rātū rānei, te 23 o hune o pipiri rānei, hoa mā. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reira, mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata, a tērā ia e tahi kōrero kouhau ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata hei wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei rā taku mihi nui, taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei ki Taipari. Hai tūmu ki Taurango Moana, nō reira. Tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Morena.

Ko te wā ināianei i taipari taitimu ko te whāmeneti mai te kotahi karakai te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū rā nei, te 23, o hune, o pipiri rā nei. Nā reira ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea tūhāhā. Tamatea tūhāhā. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi i roto i te māra. Koira anake, homa, mo te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Kei raro iho. Nā reira, he wā me matāra. He wā me tūpato. He wā pai tēnei mō te ako. He wā pai tēnei mō te whakahoki i te aroha. Nō reira ko ia ena, ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko tamatea tūhāhā. A, tuarua. Ana, ko tā te pāti nahinara hia hia, ko tā rātou hia hia ki te whakakore, ki te whakakore, ki te whakaukui i te Independent Māori Statutory Board, auwe taukiri e. Ngā mahi nana kia o tēnei o ngā kāwanatanga e hoa mā. Nā reira he mea nui, hei te wā o te noema, hei te wā o te kōwhiringa pōti, me pōti koutou, tātou. Ahoi anō, kia āhei ai te pōti, me rehita i te tuatahi. Kia āhei ai te pōti, me rehita i te tuatahi. Kā tahi ka āhei koe te pōti, te tuku pōti. Nō reire hoa mā, ko ia ina ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei ko te tai ui uinga i Wainganui a Māua ko Rāwiri Waititi. Ka kōrero mai a Rāwiri mo ētahi take tōranga pū. Nō reira, whakarongo mai ki a Rāwiri Waititi.
1: Ko tai pari tautumu tēnei, nā te mea ko te toraire tēnei, ko te wā kōrero ngā take tōranga pū. Nō reira, e Rāwiri Waititi, kai arehi takirua o te Pāti Māori, hoki mai. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe tīne, o tēnā kia ora tātou.
1: Kia ora rā. Ana, tēnā, hea hara ngā kōrero ngā take tōranga pū kei ā koe. Kei te kāwana tāra rānei.
2: Oh, he nui ngā kōrero, he nui ngā kōrero. Kei te kite mātou, kei te hoko minita mō te conservation i wētahi whenua. He tīmatanga nō tēnei, kōrero mai tētai. Oh, he whare noiho me tētahi wāhi hamuti mau kōhatu no he ngari, kei te kite mātou, he nui ngā wāhi ka tari e i te hoko. And koina hoki te mate nui, ka tīmata mai i tētahi mea iti no, engari, anō rā te whānui. And ka kite, tēnei kāwanatanga me ona pire katoa ko pāhi rotu i tēnei wahanga o te kāwanatanga. Fast track, regulatory standards bill, nā panonitanga ki te RMA. Wera tu ahuatanga katoa, kei te kite mātou i tētahi tarifa e hara mai te ngaua kinotia i o tātou whenua, i o tātou tāngata hoki. Nore, koina hoki te tai kaupapa, i roto i te wiki ko hipa, ko te scrutiny week, ka tare anu ki te scrutinizing ngā minita me o rātou tari. Ara, ko oti te rātu ahuatanga, hai te wiki hāri ake nei ka hoki ki ngā mahi tōtika i roto i te pāremata. Eka, i roto i te rohe tonu, kei te whakariterite a mā tātua ki Tauranga, mō ngā whakataitai kapahaka, mō ngā kura tuarua. I whakahaere tia tētahi kaupapa rangatahi ki konei ki Ngāti Whakau ki Rotorua ki te whare o Sir Howard Morrison. Me te atāu anu ki te rā kaupapa mō a tātou tamariki mokopune mō ngā rangatahi. Nō reira, he nui ngā kaupapa, kei mui te aroaro.
1: Ka poi. Nō reira, ne, pēnā i ngā wā katoa, ara nāu i whakamārama mai ngā mahi kino ata tēnei kāwanatanga, ingari, hea te rongoā. Me pōti, ne? Me rehita.
2: Ai, me pōti, koe. Kone hoki te, ko taino te rongoa. Ko taino te rongoa. Me rehita tātou. Me rehita tātou kirunga i te rārangi Māori. Nā te ha, nā te mea, koe nā noe ho te wāhi ka whai reo motuhake tātou. Kāre tare tātou whai motuhake, reo motuhake i roto i ngā tūru auraki Pāheane. Kone hoki ngā tūru ka tarea tātou. E mehe mea ko herea koe ki wetahi atu pāti, hina kei te oma i roto i te ngā tūru Māori. Mea te whakaarohia. Mehe mea ka i roto koe i tētahi pāti nui Pākehā nei, kei a koe tunu tōreo, e kao. Nō reira, kone hoki wetahi mea hei āta whiriwhiri, hei āta whera mā tātou i roto i tēnei tau pōti. Me pōti i runga i te rārangi Māori, me puta tātou ki te pōti a te noema, ki te kore, ka waiho tonu tēnei kāwanatanga hei kāwana i ā tātou. E kei te kite tātou i ngā tātai whika, e kore tarea ngā kākāriki me reipa te kāwana mehe mea kāri te pāti Māori rei. Nō reira, ko tai noto karawhiu e i tō pōti tangata ki roto i ngā tūru Māori puta noi te motu.
1: Ka poi.
2: Ki te pāti Māori.
1: Ai, tēnā koe. Tēnā koe, Rāwiri Waititi, mōu i whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a taipari.
2: Kia ora ara.
1: E mihi ana.
2: Kia ora. Kia ora e hoa. Kia ora tātari.

0: Kaitea hate tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko taku kaupapa o te rā, o te ata nei arā, he whakatau ki, ko ngā whakatau ki, e toru a tātou whakatau ki mo te ata nei, ko te mea tuatahi. Ki te kore, te pūtake, e mā kūngia, e kore te rākau e tupu. Ano, ki te kore ngā pūtake, e mā kūngia, e kore te rākau e tupu. Ara, mārama noiho ana a tērā, ko te mea tuarua, mai te kōpai ki te urupā, tātou ako tonu ai. Mai te kōpai ki te urupā, tātou ako tonu ai. Ara, mai te wā ka whakawhānau mai, tātou ka whakawhānau mai, tai no atu ki te wā ka hinga tātou, ka hoki anō tātou kia papatuanuku, ana ko te mahi he ako tonu, he ako tonu, he ako tonu. Ko tā tātou whakatau ki tuatoru e hoa mā, he aroha whakatō, he aroha puta noa. He aroha whakatō, he aroha puta mai. He aroha whakatō, he aroha puta mai. Ne, mārama mno iho ana, mēnā ka aroha mai. A tētahi, ka aroha atu, tētahi atu. Mārama noiho. Nā reira, ko ia ēnā, ngā whakatau ki, mō tō tātou kaupapa o tēnei rā. Nā reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Tu te nā rāpoe mō nā kōrero tēnā. E nā iwi te motu te nā rāpoe te whakaro no mai nā kia tū mana kōr te kā kōrua tāhuna o roto arai te uruwera. Ka mutu ngā rātou kōrero i konei kua hau te pere bō bero, e mihi atu nei kia kōtou mai.

0: Hoki mai anō ki te karere, ko tētahi atu huringa tau nui i Tāmaki Makaurau i Ngārangi Whakatāne i tū ki Hoaini Waititi Marae. I whakanui ia te whitu tekautau o Nanny Bev, Beverly Manahi. Tētahi o ngā kai ako tau roa o te kura o Hoaini Waititi.
1: I whakatā te kurukaipapa Māori o Hoaini Waititi Marae i ngā mahi o te rā, hei whakanui ia Nanny Bev, ana i awhiawhitia ia e te aroha o ngā reanga maha i whakatipuria he ia. Neke atu i te whātekau tau ia e noho ana hei pauarataki mai te kohanga reo tai atu rā ki te wharekura e waihanga ana i ngā anamata mā tōna kaha māhaki. Hei kura kaupapa Māori aho matua tuatahi ko ia tonu te kaiako ko tahi anake ko noho mai i te tīmatatanga tonu o te kura.
2: Anō ko tāko anō matawa kūpo e ko te kiau nei. Mena kia pērā te tino kaupapa i homaitia e te manatū kia mātou, kore rahi kia au, te pūtia.
1: I aia e tūwana hei tūmuaki, nā Nanny Bev i arahi a Hoaini Waititi kia tutuki tētahi o ana tino whakatutukitanga whakahirahira. Rā te whakatūwheratanga o tōna ake wharekura e moemoe ā i whakapau kaha ia ki te whakatīnana.
2: Ko atu i te koa. Nā te mea kai te mōhio au, te rōra o tēnei whānau Waititi e tatare ana kia tai mai tēnei wā. Nā reira kai te tuku atu a ki whakaro hoki ki te o mātou kau mātua kowe.
1: No te tōnga o te rā, ka ora anō te marae ngā mahi whakanui ia Nanny Bev, ā ka ki katoa te wharekai i te mahana me te aroha.
3: Koe ana hei te tangata e mau pūmau tonu ana i ana tūranga mahi mai te tau 2015.
4: Nā wai kaiako kua huri hei māma, nā wai māma kua huri hei kuia, kaua noiho mō ngā tamariki i kone, engari mō te hia nei mano tauira, raukura i te kura nei.
1: I rāngo nā tōna mana tuku iho i roto i ia waiata, i kitea hoki i roto i ia menemene, hei tohu mo tētahi ao mahi i whakatapua ki te mahi mo te iwi me te whānau.
5: Koia te prihimana tikanga me ki te hapa koe i tēnei tikanga, ko tere tonu tana whakatikatika i a koe hoi anō, ko tere tonu tana whakatikatika i a koe i runga tonu, ai tana aroha nui. Te tangata ki ana mokopuna a ki te kura whānui.
6: Koi a te tino kuia o te kura nei, koi a te kai hakatupu i te tini o tātou. Koa hau tētahi tino waimarie kia noho kaua ki ona reke reke, engari ki roto i tōna whānau, hei tamaiti whāngai.
7: Me pēnei pē te kōrero, nāna wau nei whakaora i te ao whakaako tamariki. Nāna hoki aku nei tamariki ako. Kei konei tonu nei ki te marae, e aku nei mokopuna.
1: Ahakoa ko eke ia ki te whitu te kautau e tū tonu ana e Nanny Bev hei manawa ora, mō Hoaini Waititi. Ahakoa rarangahia tōna awe ki roto i ia whānau ko pāngia e tōna manaaki me tōna aratakitanga. Mārena mane, te karere.
0: Tū meke katoa, koe nā tātou kohinga kōrero i tēnei rā tū rou, Hawaiki.
8: Ko te reo, te tak.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngā ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa liri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā mātou i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, kuihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Koi hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: que Māori tanga e te reo e o ngā tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero jei, a pe anō tāu o kākātua i teo, te mana kai a tāu kai te Māori. O tāi kei tūkāi no hoi tātou kukātau no tātou rangatira. O tāi kei tūkā keriro no tātou mā tātou e kōrero.
1: O te kōrero kai rua i ngā kapu o te rai, e tī

0: Ai, kura rā e te whānau nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e papaho nei ki rungi i tō tātou tāonga te reo irirengi o te hiko o tika. A ko te kai korero e whae ke nei ko Maurice Cooper Kappa, tētahi o ngā pirihimana no te kāinga nei ki te koro e pāna ki ngā aitua ki runga i ngā rori o te tai tokerau no reira. Me tāre ake tātu ki āia, tēnā koe Maurice.
1: Tēnā koe tapu tuaka no tira, koe tō rā e hakarongo maina, tēnā rā tātou katoa.
0: Ai, roa ke te wā, tāwe, kōrero ana e pāne ki ngā take o te wā. Kia rere haere wene o ngā kōrero ki rungi i te reo iriringa o te hiko tika e hoa nō reira. Ko te upoko kōrero kia tāwe i tēnei wā, te tini o ngā aitua ki rungi i ngā rori o te tae tokerau. Nō reira, ki opakaro, hea te take ki tia nei e tātou e piki ake i ngā nama o ngā aitua ki rungi i ngā rori o te tae tokerau e hoa?
1: Tāku tuakana, aini pā. Ko enei kōrero, ka kōrero tia, ko ruaki tia i roto i ngā marama ko pahure. Hoki tāku māra ki weta i taima kōrero nei tāua. Ko tēnei take nui, te take te upoko tō tāua nei kōrero. No reira, ko tāku i ngā taima ko pahure nei, te oriti te neiwa. Ko te āhuarango o te, te kaitarau o ngā motoka. Koe tei taima, ko te horo o te whiu o taua wakara. Koe tei atu, ko te waipiro, ko te haurangi o te kaitarau. Ko te kaitarutaru, koe tei taima. Koe rātu ai āhuaranga i roto i tēnei tūkōrero. Te take ko piki ake. Ngā nama o ngā aitua i rungi ngā rori o Potanoi te taituke.
0: Ai. Nō reira, e kiti ana koutou tētahi wāhi e kiti ana te nuinga o wēnei o ngā aitua, wēnei o ngā take ki runga i ngā rori o te taituke rai, ka kite nei wēnei o ngā tūwhai āhuaranga huri noi i te rohe whānui.
1: Ai, ai, he aitua Potanoa i te taituke rai whānui, engari ko tāku i kite nei i rotu i ngā marama, ko te takiwā o te kaipara. Ka aroha ki taku hoa i kona, ko e te kaitakawainga o tō awāra me ngā pirihimana, e huri haere i ngā roro, rori o te kaingara. Ai, ko tērā te wāhi i kite ai te pikinga o ngā nama o ngā aitua. E ata take, weta i taima, ai, ko te waipiro, weta i taima, ko te kaitarutaru, weta i taima rātou i wareware pia, i kuare pia ki te mahi nui o te whitiki, o te motoka, ko ia wera ngā mea tokorua nei, te mea nui i roto i ngā aitua.
0: Tika tonu me te maha o ngā waka ki runga i ngā rori i wēnei o ngā wī ki tata nei, marama tata nei, te nui o ngā tangihanga me wera atu o ngā mea ngā kaupapa pera ki ngā manu kōrero ki roto i a whāngarei i tērā atu o ngā wī ki te hokinga atu o ngā kura ki o rātou takiwa, o rātou taiwhenua. Taku hokinga mai ki te hiku o tika, ho roa ke te wā te puta atu i a whāngarei tere ngā prāwa no reira, koiara tētahi o ngā take nui, kia traiwa hoki, kia takahi i ngā rori kō haurau me ki o te tau tokerau. No reira, heaha te kōrero nui, te karanga nui ki ngā hāpuri, kia tātou katoa, kia āraia i a tātou i wēne o ngā tūwhai ai huaranga, ngā aitua ki runga i ngā rori.
1: Anipa, koe tēnei te wāhango o taku kōrero, ko ruaki te i roto i ngā marama ko pahure e hoa. Ahi, ko te horo o te kaitaraua. Me ata haere, inu i ngā rori, mo i ana tātou, ko ngā rori o te kaingara, tēnei tō tātou nei ingoa ko haurau. Nā reira, ata haere, ata haere. Mena e ua ana, āta āta haere, engari i ngā wā katoa me whaifakaro ki te katoa, e uri haere i ngā rori, rua, ko te waipiro, ko e tēnā tētai take nui, E tuki tuki ane ngā waka, e mate mate haere ana te iwi, ia rātou e taraiwana, no reira. Mena, ko inu ke, i te waipiro, me whai taraiwa, ka hore ke e inu ana. Ko te kaitaru taru, ko tāku ki a tātou, a ngā wiki tata nei, ka timata te tehi, o te taru taru, the roadside drug testing ne, ko timata ke tēnā puta noa i te motu, aini ake nei ka timata, tēnā kaupapa i rotu i te taitokera. Nō reira, mena ko kaitau, kawe taraiwa, me whai taraiwa anō, ka hore anō, ka hore, e kaitau ana. Ko tō whītiki o te waka, kawe ware ware, pēhiri mena he tamariki, kawe ware ware, ki te mau, ki te whakamau i te whītiki, o ngā tamariki, ko rātou, ko tō tātou nei a pōpō, ne? Me tōu ake, me tōu ake, kau e ware ware. Ai, ko e awera, ngā mea. Oh, me te whonu, ne? Ko e tērā tētai taki, nui wei taiwa, o te aitua, i a koe taraiwana, kau e tākoro ki tō whonu. Me whai tētai atu mea, kia aro pū, ki te mahi e mahi nei tātou katoa. Nā reira, ai, rā tēnā.
0: Ai, waiho mā tō hoa mā ngā tamariki e tuku i ngā waiata ki runga i te waka rā. Me te waiho wero ngā take kia tuku karere atu ki o hoi te waka taraiwana koe ki tero o ngā kaupapa. Nō reira, mihi atu kia koe ho kaore kore nui rau atu ngā kaupapa ki mui a koutou. Nō reira, mihi atu kia koe whai wahi mai kia hau. Ara, kia tātou katoa ngā whanau ngai hakarongo mai nei kia tāwi tēnei wā. Hore kau he pātai he koro tu atu i tērā e Marisa Ngari. He koro haka kapi ngā wai, he kia ora Cation, he shout out pia ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei.
1: E mihi ana, ki ngā whanaunga puta noa i te taitokera. O tira ki a rātou ko Wini, rātou ka hore i Wini i rotu i ngā manu kōrero. E mihi ana ki a rātou katoa ngā taitamariki i te kāhuitara i tuatu i roto o whāngare i te renga o prao te rauiki. Mihi ana ki a rātou katoa. O te rā ki a tātou, tēnā rā tātou katoa.
0: Ai, ngā mihi anō ki a koe taku rangatira, a kia matara, kia ora.
1: Ura.
0: Hoi noi tātou, mihi anō ki wene o ngā prihimana pēra ki te parata Maurice Cooper Kappa. Ai, puta atu ia i tētai o ngā hui kia whāriki hea wene o ngā kōrero arahi. Kia tika te taraiwa, kia tika te haere ki runga i ngā rori o te taitokerau. Atu i ngā kōhaorau, ko wene o ngā take nui, ko te waipiro, ko ngā taru taru. I te wā e taraiwana koutou e tuki tuki ane i ngā waka ki runga i ngā rori o te taitokerau. Nō reira e tātou mā ko rongo kē, ko te wāhi o te kaipara tētahi taki wā e tino he ana i tēnei wā tonu e ngari. Kia ū tonu ana tātou ki ngā tikanga me ngā ture, kia haumaru te haere ki runga i ngā rori. Nō reira kia kawe e kuare, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika i wa te kaumāwhitu, iratahi te iārere.

0: Hea kura ngā tirahuri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora nā te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rā e tīwi ai rā nei, kei te huri te ropu nā hinara ki te kai i ngā kai tautoko i a ratau i roto i te kāwanatanga ara ki te kai haere i a Aotearoa Tuatahi me te ropu Act. Huri rawa ke e te iwi ki te 60 ōrau o ngā whenua o te papata whai te rapea ka hokona atu, he hanga kōrero a te minita o te papata whai a tamapōtaka mō tērā whakapai me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kei te tohe, ngā rōpū e toru o te kāwanatanga i tēnei wā nei, nā wai i kaha kātahi kā kaha ke atu, tā Simeon Brown, arā kia kaua ngā kai pōti e whakapono ake kia Aotearoa Tuatahi o rāua ko Act. Hei tā Simeon Brown, anō nei he tamariki e rā rōpū e rua, ko nā hinara, he mātua kia kaua e rā rōpū e rua e wāwāhi taha, e wāwāhi i te harānei e tūkino i te harānei. Hea te whakautu a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki e nei whakatoihara a Simeon Brown kia tahuri ake tātou.
1: Pēnā e tau ana e nā kōrero e puta mai ana i te rōpū nā hinara ki wāinga tonu i a māua ko tōku rangatira. Nā wai rānei teka mā te kūkari e waitohu. Me aha, me pēhē te tī kākau me te kōrako e mara. No nā hea rānei te pipi i whai mana ai, i whai reo ai. Hei whakatakoto, me pēhē rānei ngā pake ke pēnei a maoho winitana e haere whakamuai. Te hanga nei, kua mātautau ngā waiwai o te rōpū nahinara. Me huri rātou ki te tuku, ki te whiu o rātou kupu, ki tērā taha ke atu o te whare. Me waiho māua ko winitana kia hoi tō māua waka. Ūrau atu ki te wā o te pōti.
0: Kua hangai he mahere e te ropu ngahere manu, e whakātu ana i te 60 ōrau o ngā whenua kei raro iho i te papa atawhai, te rāpea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. Heha te hua o tēnei ki te iwi Māori, kā raru rānei te iwi Māori, i te ngaronga o tērā whenua ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Kia tahuri ake tātou ki te minita o te papa atawhai, kia tamapōtaka.
2: Tā te mahi a te ropu ngāhere me ngā manu, he whakarangirui, rangirua i a Scotty me tama. He mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te ngāhere. E hoa, kare mātu i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kita.